0: 即係有啲
1: 用
0: 唔到嗰、那個模式嗰啲嘢咧，你真係落去問一問佢嘅時候咧，其實可能真係對於嗰個修理嘅人佢好簡單啫，咁撳咗兩掣，但係對於老人家就真係唔識噶啦嘛。咁我發覺就係可能我哋都市上面咧，我哋成日而家好驚啲騙案啊，成日覺得人哋呃你啊，咁你就唔敢去開口問，或者你唔敢去開口幫人哋。但係其實呢個都係一個隔膜嚟嘅，大家我哋不妨可以嘗試下，如果見到身邊真係有啲。有需要嘅朋友，唔好谂佢系骗案先，系要有保护自己。但系我哋都可能见到人哋有需要嘅时候，我哋不如伸出援手先啦。呢个都系好重要嘅。